0: majd tonto! Minä olen puolta kuin kaikke! Hei! Mennä etsi kannat tera hingaa te pyytsu! Tänä! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota on rohan tänne! Erä reatsu neikki jaakwe! Ketä kuorikin nui! Kuiningaa vai hanoitte po! Kaurana! Hei! Vai maaride! Kota on rohan tänne! Erä reatsu neikki ngamma te ote vaa! Haare! Haare! Haare atsura! Neina, te fara kuraa kirikiriroa! Kwa tai mai, ki tēnei papa, mō te wā tuatahi! Aha kua ngā upehitanga! Aha kua ngā tai a nifanifa! Hata tā huuhu kirunga i a mātou! Kei te pai! He pai a keki a mātou! Te a koira tai a mātou whare pūwhāwhā! Whare karu karu! Me te noho whairawa i te kaupapa! Tēnā! I te a koira tai te tahi whare papai! Me te noho pōhara! I te kiko kore o te kaupapa! Ke whakatau ki a te auiko nei! Me rite! Ki a hone whare papai! Te whakari o te haka! Me rite! Ki a rāni a rapoi hipi! Te hanga tī tī o te kupu! Me rite! Ki a tātā mati wiri! Ai tau pako pakaru! Me rite! Ki a koro hirini! Te hohonu o te whakapono! Me rite! Ki a koro whatarangi! Te ata mai o te hinengaro! Me rite! Ki a tiare timutimu! Te mai a ki te pakanga! Kei ki a rā! Ko a rā tau mahi katoa! He mau mau! He mau mau! Te varakura o kirikiri roa! Takina te waiata!
1: Mō